0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 8 sata i 4 minuta, vreme je za drugu kafu da se razbudimo. Jedino tako možemo da preživimo ponedeljak i naravno da pojačamo TDI do kraja. Oh, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told.

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

canto de la trista pena, ali nije triste pena. Evo, na primjer, kažu u Beogradu je trenutno 20, Novi Sad 19, što se tiče Niša tu je 21, ali svakako bilo li malo hladnije ili toplije, mi ćemo da se zagrijemo jer u nastavku slušamo samo hitove. Pa evo, sjajna obrada hita iz 93. Shape of my heart u nas.